jene omu abo omai ne kanti sansi kano onu eni enumu omu enkofa enframa nyamiyo nukwene wasise si ojina we padie say ino ontia sese abeto jaso yase omu enkokwe mufa asutuye sikani nyomo bi sansi kewe nya omai kana yesu onu edi enumu emano ayirano ruano etchima nyamiyo nukwene enye nukwe na jema kwa osansu akadia chile odita jenu anesemburu ebe ya omu enfa nkopi emu ewo mna sebe jem na fe omu